0: Assalamu alaikum.
1: Bonjour.
2: Привет.
3: Приходь до нас.
4: Come on, voices.
5: دایکا دلبغم کره خود بن نیره کتخاری و زحمتی دا جبو جیانک نوح و سرفراز به کالینا دنگک شواد دلوراند دبن پر و باسکین خودا او فریخست و مزن کر بر بمراز کر به کیف و شاهی به دلخوشی برخی خواه تبل رفی گیریلا کر شروان خواه را دواتک لدار خست و ها گوت

0: Guten Tag, Privit, Rojbash, Bonjour. Verletzungen der Frauenrechte gibt es in vielen islamischen Ländern fast immer und passiert manchmal wie eine normale Situation. Порушення прав жінок майже завжди присутні в багатьох ісламських країнах, а іноді трапляються як нормальна ситуація. Patriarchalische Gesellschaften geben der Verletzungen der Frauenrechte einen islamischen Aspekt. Patriarchalні суспільства надають порушенню прав жінок ісламський аспект. Heute möchten wir über die Verletzungen der Frauenrechte und insbesondere die Beschneidung von Mädchen in einigen Ländern der Welt sprechen. Сьогодні ми хотіли поговорити про порушення прав жінок і, зокрема, про обрізання у дівчаток у деяких країнах світу. Im ersten Teil der Sendung geht es die Genitalverstümmelung in einigen islamischen und arabischen Ländern. Перша частина дослідження присвячена каліцтвам на жіночих статевих органах у деяких ісламських та арабських країнах. Frauenrechtsaktivistinnen und Menschenrechtsaktivistinnen äußern, dass weibliche Genitalverstümmelung eine Verletzung der Frauenrechte darstellten und ein Ende haben muss. Правозахисники та правозахисниці кажуть, що каліцтво жіночих статевих органів є порушенням прав жінок і має бути припинене. In diesem Fall haben wir ein Interview mit dem islamischen Experten Hassan Waji geführt, das wir gemeinsam hören werden. З цього приводу ми підготували інтерв'ю з ісламським експертом Хасаном Важі, яке ми послухаємо разом.
1: Межуи диярде хатанакрдини кчан бо кей агаретава. سبارت بم پرسا ما مستایانی آینی اتوانن تاچرا دیک لسر کومالگا کاری گربن و آیا رکرا و مدنیکان اتوانن لکم کردنوی امجور دیاردانا و تنانت بن برکردنی شیاندا کاری گریان هبیت بشی یکمی برنامه که دگر مولاتن
2: تندو تیجیگ لجرناوی سنت ختنه کردنی کتان یان سنت کردنی کتان یکیگ لباوترین تندو تیجیکان بران بر بجنانا کل زورگ لولاتانی عربی، آفریقا و بشکی زور لکردستانیش دا انزام دادرید. بپی آمارکان، دلسدی ولاتانی که امتوندو تیجه یان تدا انزام دادرید ولاتانی آفریقاین. بردوان بونو گشت گیربونی ام دیارده وای کردوا، که وکو پرسکی دیهانی تاویلی بکرید. هر بویا، رکراوی نتوی یک گرتوکان روژی ششمی فیوریی وکو روژی برنگار بونو لگل ختنه ناو دیر کردوا. امروجا لصالی 2004 زاینی و ناو دیر کراوو همو صالیگ لولاتانی دنیا دا با پیش گرتن لدورکانی تندو تیجی پیش الکردنی ما فمرو یکانی جنانو نهیشتنی رولی سنت تالاکی دوراو دور براو دبن ام تندو تیجیه که بشویگ لکولتوری خلق دا دیگای گرتوا استاج لهندگ لناو تکان دا بردواما بپی براوردکان 200 میلیون جن لسر تاسری دیهنده بونتا قربانی امجوره لتوندو تیجی کنزیگ به یک لسرچواری امراجه تایبت بکتانی خواروی چارده ساله. ختنه کردنی کتن زیاتر لتمنی پیش هشت یان نو سالی واتا پیش لبالغ بونیان انزام دادرید. کبریتیه لبرینی بشکانی دروی اندامی زوزی کتن بولناو بردنو کم کرنوی حزو هستی سیکسی. لمیجوده ام کردوی با کویلو خزمتکاری خاندانو پاشکان بوا. تابم شوية ببن بكويلي سيكسي بخاوانا كانيان لهندق ناو توشوين دا واباوبوا كا اگر جنيك ختنا نكرابي او اخواردني دستي ناخورتو كسيكي قلاوا لإيراندا نريتي ختنا كردني كتانو جنان لپارزگاكاني سنا كرماشان، ورمي، خوزستان، هرموزگان، بوشهرو سيستان و بلوتستان دا روداداتو زور کس هن که بونتا قربانی ام کرده و نادرسته. باوتی پزیشکن، جنانو کتانی ختنه کرو آزاره که ازگار زورده تیجن که بداخوا، ام آزاره تنیا تایبد بکاتی ختنه کردنیان نیو. دواتریج لجیانیان دا توشی آزاریان دکد. بونمونه، خوینه که لآکامی سوری مانگانه دبی لدستیجن تیت دروا. بهوی ختنه کردن ناتوانشوینی حت ندروا پیدا بکاتو. هر للج دا دمینه توا. للایکی دیکوا، کتانی ختنه کراو لیکمین پیواندی سیکسی دا آزاری زور دا تیجنو لدرش خاین دا توشی سردی لپیواندی لگل شریکی دنسی خویانده بن سرای امانش کسانی کیان کدو گیانن لکاتی هنان دنیای منداله کیان گیانیان لدست دادن. لنوان اوکتانی دا که خطن دکرین زور در هب و که به های پیزبونی کرستکانو لآکام دا به های نخوشی کوزاز شوکیان لدزدانی خوینی زور گیانیان لدزداوا. باز کردن لسر بابتکی لمسشنا که استاش کمو زور لشارکانی کردستان دارو داداد ارکی که قرسی سرشانی جنانو همو او کسانه یا که خویان بپارزدری مافی مروف دزانن. برنگار بونوان لهر رگای کوا دتوانه کاریگری خوی هبید. تالاکی کند بیلو راستای دابن کناسینی کشکانو دواتریش دانانی پلانو برنامه بکم کرنو و تاره سر کردنی بتیت چوارتیوی که رک راو سازمان دراو تاکو اکامی کی باشی لیب که بیتاو.
3: Genital Verstümmelung bei Frauen ist in vielen arabischen und islamischen Ländern eine der schlimmsten Formen von Gewalt gegen Frauen. In verschiedenen Ländern fordern AktivistInnen ein Ende der Genitalverstümmelung von Frauen. Schätzungsweise sind 200 Millionen Frauen weltweit Opfer der Beschneidung. Die Beschneidung von Frauen wird in diesen Ländern vor der Pubertät durchgeführt. Das heißt, vor dem 18. Lebensjahr wird es gemacht. In diesem Fall wird ein Teil der Klitoris geschnitten, sodass das Mädchen, wenn es erwachsen wird, weniger Lust auf Sex hat. In einigen Teilen des Irans werden Mädchen beschnitten. Die Ärzte sagen, dass die Folgen der Beschneidung ein Leben lang anhalten werden. Neben der Entfernung von der Klitoris werden hier auch die kleinen Schamlippen abgeschnitten. Manchmal werden auch die großen Schamlippen entfernt. Die äußeren Genitalien werden entfernt und es bleibt nur noch ein kleines Loch zum Wasserlassen. Damit wird sichergestellt, dass das Mädchen als Jungfrau in die Ehe geht.

0: من پیمایا لبر اویا که هندیک یعنی من لقال هندیک هست قسم کردوا که بداخ و قربانی ام دیار دین و کات باسم کردوا لقال یعنی رک اوان اویان تو که هیچ چیزی کی سکسی ور نگرن یعنی پیمایا نزانین بو اوانیش کسانی که ناشارزا هاتون ام کاریان لسریان کردوا و اوکو ایو دلان رنگ اگر او نخوشیش بو بید نیان زانی و که ریجه که ایجا چون زور کسیان هن که ریجه برینکه اتوانی کاریگری زور تر لسریان دابنه جا من پیموا به هر او تیگیش نحاله که لکمالگای ایمش دابران بر با مسئله ها بوا ما مستا یکی بابتی که گرینگلیر اویا ششی فوریه لهمو جهان ده یعنی روز ششی فوریه و روز جهانی نصر و همو ولاتکان لسری کارک یعنی به تایبتی لم روز ده لکومالگه ایمه ده شتیک هیا که خلق دلین امشت عیبه و ناوی بحثی لیو بکرد ببروه ایوه با عیب زانینی هندیک کیشه کومالایتی و هندیک دیارده لکومالگه ایمه ده تا چه راده کتوانه لسر بردوان بونیان کاری گربید آیا لقودانی باشتر نیا؟
1: پیم خوشه اماجه به بشک بکم که اویش اویا کمالگای ما کولم کمالگای چی پیو سالاره اگه دیندار بی هر پیو سالاره دیموکراتا هر پیوانه فکر دکاته نازانم بوده بی عیب بی نوی هنانی جستا یا دیارده چی قیزاونی وکو خط نکردن که براستی جانی زور کسی تیک داوا زور جان هل وشاون توشی طلاق بونه یا زور خیانت لمالان دروز بو خیانت که هم لەلایەن ڕێگەزی مێینەوە هەم نێرینەوە نێرینەکە کە نەیتوانی ئوجوری پێویستە چێژ وەرگری بۆ دابینکردنی خۆی چۆتە دەرەوە و ئەو هاوسەرەشی خانمەکەش ڕەنگە ئەویش کە چێژی وەرنەگرتووە ناچار ببێ سەری بە شوێنی دیداکرد بێ کەواتە هەر خودی ئەوە کە بڵێن عیبە تێڕوانینێکی زۆر پیاوانەیە بۆ پیاو هیچی عیب نیە هەرچی بیڵن یعنی هل لزو كتاولي ذكي لكو مالغاي باش كوتو داوا كرد بنا مجلس عيبه كتبتي كربوي هي هر جوري بي خوشه واب بوشي واق سبكا واب خوا شوت كاتك بي خوشه بستدر مرات هر كافتريا كدروا لقال هر رفيقي شي ودر كي بو هر شي بتنيا سفر بكا دلان بياوا فلام كنوري افرتان هات سفر بتنيا بكا بيان ضعيفه بيان وبصاغ ناكرته بوی تاوانه دگر رفیقی چی بسیل شوینک دانیشی و خوش را بیره مرز نیه بی اخلاق اگر بی اخلاقی بی اخلاقی بو پیاو بوجن فرقی چیه بو کروک بو کت فرقی چیه هموی اوانه سرچاوه دگری لتیروانینی چی پیاوانه پشکو تو که او زور خرابه نخیر هیچ شتیگ عیب نیه زسته نوهنانی عیب نیه نه زسته افرتان نه پیاوان و شتیشیش که بو با دیارده چی زور قیزاون تست کرید بمینه تا دا پوش راوتر بمینه دوامی پتر دبی وای که اشاره بی فرمو کاش زور زو زور راحت کتره با که اوه توانی که در حق با کتان بیسلا لعراده و دیت زی با دزی و جنان دی کن حتی پیان عیب پیاوکه تیب گینو باشی بجرنه و دو بشان ازی و دلن کسا کن سنت کردو با اونی وسقه تشی که واتن نخیر نابی سکریت بی با تایبت افرتان دبی رو دارتر بنده و اما نالم رو داریش به معنی خرابی که یعنی آزادتر بن بو خویان لرویان حل بی که شرم لجن بونی خویان نکن ناوی جسته خویان بین بو سیره اگر وگ مسلمان تاویلی دکا دیو جسته خواه بیداوا جسته که خواه داویتی بو عیب نی باسی چاو نخوشی چاو بکا بو عیب باسی لشی بکا و بیزلا اندامی مینی بکا دا حالک دا غدری چی لو بشلی دکتو توانک دیتا زیرنه والا بباوری من نابی او شرمه بی
2: Wir haben den islamischen Experten Hassan Vaji gefragt, ob die Beschneidung frei diskutiert und kritisiert werden könne und sie langfristig gestoppt werden kann. Der islamische Experte antwortete, dass die Beschneidung von Frauen und Mädchen ohne Zweifel enden sollte. Frauen sollten wie Männer in der Lage sein, über verschiedene gesellschaftliche Themen zu sprechen. Wenn wir es für eine Schande und peinlich halten, können wir die Beschneidung von Mädchen nicht beenden. In der Tat kann gesagt werden, dass die Beschneidung von Frauen ihre sexuellen Gefühle reduziert und Trennung und Scheidung verursacht.
0: هاوڕێ ئەکلێمی پرسی سەبارەت بە مۆزوعی خەتەنە و من ئاگادارم کردەوە کە لە بەرنامەی ئەم هەفتەی دەلاقە لەسەر ئەم بابەتە قسە دەکەین زۆرم بەلاوە سێر بوو کە پێمی وت بۆ حزبی دموکرات زۆر عیبە لەسەر هەندێک بابەتی لەم چەشنە قسە بکات ورق ام رسته بکار هنکا کوماری اسلامی گالتمن پی اکاد که حزبی دموکراتی شتیکینه لسری باس بکا بوی لسرم بابا تقصد اکاد اما وی بزانم لهندیک پرسی لم چشنه دا که براسی لکوملگای ایمه دا باس کردن لیان بویا وکو پشتیش باس من کرد وکو عیبه اک چاوی لیکن رسالتی که کبیت سرشان حزبکان وبتعبتش حزب ديمقراطي هو كادري دزقار قسن حزب ديمقراط امرو ليرن اما بزام حزب ديمقراط توانب وام ديردان تشيبكات ايا اگر لا لا ين حزبكوا لا ين ركراوي كي بمتشنوا بس لموضوعي كي لمتشنا بكريت ايا ناتوانين بلينك رنگ ديار دكبرو كو تايب تشتو توابيت
1: حزب ديمقراط حزب شي نتويه وقتي كما بحثي نتو دا كاين شوار في شي سراچيهن زمانو خاكو عبوریو کلتور دیاره هر کلتوریک پرالل نریت نریت کن پالپشتی چی کلپوریان هن بالاخره کوی کلپورو نریت ولی نهایا دا کلتور که متعویلی دکین بشه که و سر یج دا سرچیترین فیشه فاکتره ل نتوده اما حزب چی نتوین و ما دا کوچی دکین ل جنگی چی تندرست کمالگایک که خلقکی نخوشی درونیان هیا نیوی او کمالگایک که خانمانن افرادکان غدریان لیده کری سیاستی جاوازی و حلاواردنی بسر دا دستا پی او کمالگایان ناتوانی دز و دستی یک دا و ببتوی و بقایمی لبرابر دو جمنانی دار راوسته کمالگایچ که جنان و پیاوانی تاستا شرم لیک دکن جنان و پیاوانی لیک ده ترسین پیاوان بکم چاو لجنان دکن جنان خویان بکم دبینن جن بو خویان زور توان برنده باشه براستی بو خویانن اجازه دادن پیاو بکم بیان بینی جنی چی که برات شو که کی خوی اجازه دادن نیوی بنین شوانه شوانی سوار خوش کنیتی و دوال پیش ایران آوسته اجازه داده برای که برن مجلس داینشینن بلان بو خوی لکلی نکل ندانش تو اشپزی دکاو قپندش واو نه خوی وک خوی ببینی تو بو خوی تی ظالم دروز دکه نخیر ارچی حزبی دموکرات بوی بتوانه خبات و چالاچی گشجیر بکه دبی غرور و خوناسین بداته به تاک تاک کن تاک کنن که کومالگا دروز دکن کومالگا یک ده توانه سرکوتو بیه که تا چی نخوشی تدانه بی که سیاستی حلاواردنی تدانه بی جاره او حلاواردنه حتی پاک تاویش دروه لبعضا شوی نگینی براستی اونده درواته پیش که خری که او رگزه هر دست ره توا که واتا رسالتی حزبی دیموکراته بو درست کردنی جنگه چی تندروز هنگاو بنی جنگه تندروز ده پیش ده مروو کنن او جنگه که تیده ده جه اجلانن جیاو گولو دارو برده آوه سرچاوی آوه سرچاوی جرزمینیه لخیر حزبی دیموکرات چلا چکی فره رهنده و او ارچی تی رسالتی تی اوی که بفرمی حزب بو عیب درده به منه اوی تعريف حزبي النتوي جاكر دوتوني زاني وكو حزب حزبي شي نتوي ونيتواني و وكو حزبي شي نتوي بيبيني بركو حزبي شي ايديولوجي شي ديتو كيف قال لي يقرا عندها كاربك خير رساله حزب ديمقراطي شو انا وعيبه اگر نتواني لحالك دا لدستي دي تاواني كدجي نيوي كومل قاعد كيدكري بيش بوي بغريت سما فيك مسوقر دك ما اما خباتو سالاتشي ناكين بو دا کوچی کردن ل ماف و برگری کردن ل گلکی خون و برگری کردن ل مرو و مروهاتی بگشتی خومت نیا بو کرد کار نکن اما بشه چی که دنها به مروه کان خوب بین و واتا خباتی چی صروبر بو مروهاتی ولی پنا سقام جیر کردنی تهم که مروی کان دا مرو خوی ببینه تو وک خوی و مش بشه چی ل کمالگای بشری که واتا ارچی خونه توانی کلینه و کمالگای خونده ولی نیونه توی خونده دکره پیشی بگرین و اوکو رسالتی حزبیش اما که خباتو سالاشیش دکین لهم رهنده کنید دکین خونه هر چک به دستی بتنینین لشخ اصلا اما چکن قبول نیلزی خوی با چکن قبوله بو دفاع لخون چکن قبوله بوی که اما بالانسی هز را گرین چون دجمنانی ما شرم پیدا فروشن که واتا تا سر اسقان دنیوی کل چیلی ور گرین که خون ببینینه و دشته چی به دستی خوام دکره چون نیکم بشه چی دیکشی اویه که حزبی دموکرات خوشویستی کما و کمالانی خلچی کرده تا تريبوني حزب ديمقراط تريبونك كخلق ليد بيسي بقصيدك كواتا هر لوي رايد بي او ديار دقي زونانا براستي بنبركرين تاكو ملغاكي تندرس وجنجيكي تندرس تتبي.
2: Er wurde gefragt, ob die Gewalt gegen Frauen, insbesondere die Beschneidung, enden würde, wenn iranische Oppositionsparteien, besonders die kurdische Parteien, gegen weibliche Genitalverstümmelung vorgehen würden. Er antwortete, dass es unsere Aufgabe sei, eine freie Gesellschaft zu schaffen. Eine Partei wie die Demokratische Partei in Kurdistan, Iran, kann unter den Kurden arbeiten, um die Demokratie und Freiheit zu etablieren. In diesem Fall kann gesagt werden, dass es sich auch Frauen auf dem Schlachtfeld befinden und nicht zulassen, dass die Gewalt gegen sie fortgesetzt wird. Die Feinde der Freiheit oder die Islamische Republik Iran will nicht, dass wir eine freie Gesellschaft haben. Wir arbeiten jedoch gegen Islamische Republik Iran, um ein demokratisches System zu etablieren, in dem es keine Gewalt gegen BürgerInnen gibt.
0: زور کس هن که پیانوای ام سنتا پیوندی که راستوخی لگل آینی اسلام هیا و بگشتی لگل آینه کن اما وی لم بواره و بزنمه و چه رون کردنو یکتان هیا
1: رنگ سنت غلط معنا کرده بی بشی بتر لنیو مگو کتیان سنت پیانوای او رفتارانی پیغمبر کردونی دروس لای خویل سر بی اوان دکی سنت سنت معنای لغوی که واتان نرید او نریتی چی کمالاتی بوا که لنیو زور کمالگا کنده هبو استاش لنیو سیرک قبیله و عشایری خیلی چی لنیو زنگل دار لنیو شاخو چی و دار ماو بداخه و دنگ دن چیج لنیو کمالگا پیش کوتو کنیش هر ماو که واتا او که دلن سند واتا نریتی چی کمالاتی بلام اوانی که باو رفتاره باشانه که پیغمبر درست لای خواهی لسر بیه کردونی بنارید ولنیو خلچی مدال لزو و کتراوه او سنته یعنی سنتی رسول الله یعنی شده چی که نردراوی خواهی کردوی بنارید ایدی او تشابه چی لفظیه و یک چونی چی للغه که دادن سنته بمعنی ونی اسلامی یعنی خواهی سنته نارید نارید چی کمراتی اوانی مسلمانی جنین کردویانا لا ارزم کردن دا اولا که لا جسته مومیا کانی مصری باستان جداه لنیو رشا کان جداه لنیو خلق خیلی چکی استرالیا جداه بو شوینی واکرنگ تا استاج اسلام نتشوبی نگا سنت بمعنی خصلت خو خدی چی آینینی بلکو هر بمعنی نریتی چی کمالاتی.
2: Der islamische Experte Hassan Vaji wurde gefragt, ob die Beschneidung von Mädchen anderswo als bei Muslimen existiert. Er antwortete, dass es in den Mumien des alten Ägypten und in Afrika existierte. In der Tat muss ich sagen, dass es eine Kultur ist, die unter vielen Menschen weltweit existiert.
0: ام دیار دانه یعنی لمچش ندیار دانه نکتنی آخه نکردنی کشن. بگشتی او دیار دانه که وکو دیار دید زیول کامال قدم تو این نویان لب بین. اتوان چکاری گریت لسر خلق دنبن.
1: ما مستعان تا است او تریبونی مزجوت دوری چی زوریان هلی نکامال قید او بشه چی زوریشان خوش ویستن. حق وای ما مستعان که دیار بخوشی و هشنی و خون نوان بتره بی. تحصیلاتی اکادمیکیان هبی خون نوی زانستیان هبی برون ببینن سیمیناران ببینن و کنفرانسان بجداری بکن خویان پی بگینن و خویان تی بگینن تبتوان خلق تی بگینن سلاحی چی که ما مستقب دستی ویتن یا تریبون و زمانی تی بلام هیت زمانی گلمیش که وش گراق سی باج نهینه که واتا پیویسته ما مستقبان پتر بخون نوا پتر ببینن سینجان فروان تربیه چاویان اولاتر بیه آسو ببینن دور دیمن هبه دوای خوین نوی چی تواو خوین نوی چی نوی لعاین بکن ناکری اما خوین نوی کن با پیروز بزانین پیروزی دین دقه کنن وکو قرآن و سنت اوی که ما دی بینین خوین نوی دقه که وانی متعلقات فلسفیان که بیدن قراعته کن خوین نوی چی دقه خوین نوی کن پیروز نین که وقت ما مستای آینی استا دبی با ارچی خوی هسته خوی پیبگی یعنی خوی تیبگا دوای باو پری امانتا وا لو تریبونا وا برگریب کا دفاع بکا لما فی تاکا کن و کاریگ نکا دوازار بو خوی بیپشتیوان بمینی تو اگر ما مستایک حول ندا بو خوی بشه و یه چی پیش کوتو وزانستی خنوی چی نوی بو عین که و باوش یه وقت سب که دوازده هر بو خویتی لکمالگاه چی پیشکوتی داد زینه مینی که بو خوی زینه ما عینیش دکیو تجربه پرسیاری جدی که استاش پرسیاری جدی لسرن پیام وای ما مستعد بی هست باو هر شیب کن که لسر عینه و هست باو هر شیب کن که لسر ما مستعدی عینیه بأرشي خوان هستن بترخوا زحمت دن که بخوشی و ما مستخون دواریش زورن خوان نویی چی نوی بکن و براستی کل چی درست لو تریبون بکن که دوری زوری هی با تاکسازی دوری هی با درست کرنی جنگه چی تن درست خلق مسلمانه جوی رایلیانه جوی داداتی بلام نابی بتن یا محدودی کن بمزگود برون بونی و شقام بتر تی کلاوی خلق چی بن لیگ رسته دا پیم وای تمام مستعکن لختی طولی زمی عدن نبن این تا لختی طولی کی دنبن تا بذاره که یعنی سین سین بیت خوار ما مستعکن سینی چی جیواز لخلق بنیاد توی جیک فرق نکن نه ند بتنو ناخی کامل جای خویان تی کلاو نبن و بوخوشان خسار دبینن یعنی ما مستع اینشته چی جیواز لخلق نیه که پیان وابد سینیا توجه چی جوه جیوازه که دیاره بذی فرق دکاتن دبی بینه و ناخی جلی خوان تیکلابن کری و خلقان جاله و خلقانی ننشانه تایبتی دوی نشکلی تایبتی دوی ارچکل استویانه که روناق بیرانه بسنه نیو مثلا که و بتوانن دیار دقیزونه که امپیش بگرن و سنتی درست داب مزرینن شتی باش بکن با نرید که راپراندن و شرکرنوی خلکه.
2: Common Voices hat ihn gefragt, ob die islamischen Experten die Gesellschaft beeinflussen können, um die Gewalt gegen Frauen zu beenden. Er hat geantwortet, Religion spielt eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Die islamischen Experten sollten intellektuell das höchste Maß an geistiger Freiheit erreichen und schließlich in der Lage sein, die Menschen freiheitsliebend und intellektuell zu machen. Tatsächlich können sie Menschen auf eine intellektuelle Revolution gegen Gewalt vorbereiten.
0: اما کمالگای کشمان هیا و با خوشحالی و ماوی چند ساله که کمالگای مدنی توانی دوری کی باش بگیره به نسبت پرس تایبت کن و به تایبت پرس کنی تایبت بجنان که اچه تا قناقی چوسان و جنان لکمالگای پیاو سالاری جرد سالاتی کمار اسلامی دا پتانوی کمالگای مدنی توانی چرالک بگیره
1: کمالگای مدنی اگر لولاتی چی دموکراتیکو کراوه دا به زوری دوره ایستا که مثال دکیم وقتی مثال شهرستانیت دکیم شهرستانیت نهادی دوین، ناوندی دوین، انزی اوی دوین، مؤسساتی دوین، دامزرا و سازمان وانی دوین و داخل کماری اسلامی هر نظامی چی تحریکی پرسته نایه و رونا چیه بین، نایه و تشک به هاویج لطه سرشتکن چون نانی و دخوا، هیزکی لو بشدایا خلق زور پشکو تو بمین نوا هیزکی لو بشه دای خلق چاو کراوه نبن اگر کمالگاشی دموکراتیکو کراوه بی دامزراوه مدنیکان که کردکن با سقام جیر کردنی شهرستانیتی چی زانستی پیدات شونوه یگل چمککان اگر اوه بی و بخواین عملی جنکر قصه کردن بسنه نو شقام و کاری ببکن دوری یک زار زور باشی و براستی چالاچی گورشن چالاچی مدنی هن که زی خویتی دست خوشیان لی بکری زور آزانه لگل وی که زندانی دکرین دور دخرین و لشوینی خویان قاطعق دبن همو خطر و هرشیشان لسره بلام دو باره بویرانه مونه و با درست کرنی جینه جنگه چی تندرست و با سقام جیر کرنی شهرستانیتی چی پتو براستی زی دست خوشیه بلام لسیستمی چی و کمار اسلامی در زور مجال نادری بداخوا چون اوانه لروناکی و لحیوشن لتشک حیوشتن در ترسین روناکی در توانه میدانی وانه کرد کاته و خلق تا چاو کراوه تر به اوانده آزانه تر برنگاری وانده به طول پیشین راده وسته که واتا باش اوه ادامه بدن اصلی معنوه نبزن معندو نبنو و رز نبن
2: Er wurde gefragt, welchen Einfluss AktivistInnen auf Menschen haben können, um Gewalt gegen Frauen zu beenden. Er antwortete, dass